0: Al final ya mesir ni mo kansan ya mesir mana veterano. Mes kuando ita lai sinal rumah ya menungka hati nade ni ema veterano. Ya mes dal rumah ya mesir hati de. Tapi na ini rey de bote struktur helan ni. Kami kumanante helan be. Emre oh kumanante sir ni kalma veterano. Mes pobi da ema friend klansi ni bar barak ni ema lahat ni. Hunu ni mo ka konsel veterano inar. Huri hasai ni stibi de huri suku farra ba veterano sir.
1: Ouvintes, Irene Maca Mensagem, o presidente do Conselho Veteranos do Município Ainara.